0: Доброе утро!
1: Но, доброе утро, Матис Херцег.
0: Доброе утро, какая любовь.
1: 6 минут через полседьмо. Па деймо ше енкрат проверить, како искористат ли задни неки дни. Че случайно, кдо ни паршо доправе дозе допустил летошним летом?
0: Не бит превеч надушени, кер ше предобр слиш, не, кукар е дејанско расници, кер тук је. One and only. Споштовани, споштовани.
2: Бирко, всак деловник мал чез 8 улети на антено.
3: На задње, кај је бил тукај, је поведал.
4: Кога сам учери у блубу, блија се конц почитенци, ненка фолка сплох ни шло на почитенце. Здеј всі, кај нисте шли на допуст, позорно послушајте, не? Мамо тле ене 3 до 4, ал па 1 до 2 варианте, одвисан ка би ради.
0: Варианти?
1: Ајде, да слишмо.
4: Море, планина, дома, tujina, bliz ali pa daleč, pa koliko imamo denarja. Ne? Ja, ja. Pa seveda imamo dopust, ali smo tako ali tako frej, mogoče celo penzija, lahko so tudi počitnice, ali pa nimamo nič.
1: Mi smo do penzije imam še delž, no, da nekaj drugega bo treba.
4: Vse to treba spisati in pa mi pošljete in jaz pa malo pogledam. Ne?
1: Aha.
4: Ja, recimo pošljete planine, daleč, nimam denarja brez dopusta in vam pošljam odgovor kam it.
0: Šmarna.
4: Ja, evo, šmarna, pol penzion, simpel.
1: Ja. Matic je očitno že bil.
4: Evo, tle bi dodal še, da priložite 100 dolarjev.
1: Dolarjev?
4: Ja, ja, da jih naložim takoj na kajmane, ka evrov pa ne sprejemajo, pa me pa oplačkajo še za provizijo, za menjavo. Ja, tako da 100 dolarjev, seveda bom vzel tudi evre.
1: Aha, ja, to je sam, pa za v žep.
4: Ja, sam pa li pa 125.
1: A ja. Ja.
4: Pa ne pozabite na davk 360, še zraven priložite. Tako da...
1: Marija, drag dopust to,
4: ja, ne? Ja, ne, si bom jutr še kaj razložil. Ja, aha, to je ja. Zdaj samo tako na brzino, mehen malo, da si doma spišete, pa bomo pa malo pogledali, kakšne so opcije. Ne.
1: Pa dan ste nas pustili nelih na suhem, na vlažnem, ajde.
0: Ja, jutr pa prije že prvi prstak.
4: Ja.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislu.
2: Posluž ga malo čez osem.
3: Poslužde, Anteni Summer

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A jesi ti rekao največ hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, pa neki govort.
1: Radio Anti.